0: 27 minutos hongulini ga longoloku inya sanano. Longoloku inya sanano.
1: Malito, sihebulo, maonelo nya sanana, mahungolago ga sanana.
2: Bomwebo, ser criança.
0: Longoloko nya sanana.
1: Malito, sihebulo, maonelo nya sanana, mahungolago ga sanana.

0: papa hua. Tak tak. Du lemur.
1: Longo loco nya sanan.
2: Malito, sihebulo, maonelo nya sanana, mahungolago ga sanana.
3: Bomwebo, ser criança.
1: Longoloko nya sanana.
2: Malito, sihebulo, maonelo nya sanana, mahungolago ga sanana.